0: Українське радіо.
1: Шоста година.
0: Українське радіо.
2: Україна. Проблема securității.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știri în studio Dumitru Verbițchi. Situația din orașul Oleșchi, regiunea Herson, ocupat de ruși, nu se schimbă. Rușii nu acceptă crearea unui coridor de evacuare, a declarat adjunctul șefului administrației militare regionale Herson, Oleksandr Tolokonnikov. Potrivit oficialului, se încearcă sprijinirea oamenilor cu colete aduse cu ajutorul dronelor și această asistență va continua. Conform ultimelor date parvenite de la serviciile noastre de informații, majoritatea acestor colete au ajuns la oameni. Oamenii care le iau le împart apoi cu vecinii. Desigur, nu putem controla întregul proces, precum și faptul că rușii încep să se plimbe și să ia câte ceva. Dar, conform informațiilor noastre, cea mai mare parte a ceea ce transferăm rămâne în continuare la oameni, a specificat Oleksandr Tolokonnikov. Amintim că la Oleșchi rușii țin ostatici aproximativ 2000 de oameni, dintre care aproape 50 sunt copii. Aceste date au fost furnizate de șeful administrației militare regionale Herson, Oleksandr Prokudin. Potrivit domniei sale, oamenii sunt nevoiți să supraviețuiască fără hrană, electricitate și apă. Militarii ucraineni le-au transmis deja pentru a doua oară locuitorilor orașului circa 4 tone de produse alimentare, medicamente și truse pentru bebeluși, a notat pe Telegram ministrul de interne al Ucrainei, Ivan Vyhivski. Pentru livrarea ajutoarelor militare au folosit dronele. În orașul ocupat au fost livrate circa 400 de colete. În seara zilei de luni, Rusia a lansat asupra Ucrainei 205 drone. Apărarea antiaeriană a doborit sau a suprimat 172 de drone, lovituri fiind înregistrate în 13 locații, a relatat pe rețelele de socializare Comandamentul Forțelor Aeriene ale Ucrainei. În zona industrială a orașului Kharkiv, o rachetă rusească tip drone banderolă a lovit un bloc cu apartamente. Conform informațiilor care au parvenit, o persoană a fost ucisă, alte 8 au fost rănite, a relatat primarul orașului Igor Terehov. Au fost avariate un edificiu administrativ și clădiri cu apartamente.
4: Тут були поліцейські, тут були працівники ДСНС, крім цього, люди в
3: Aici se aflau polițiști angajați ai serviciului de stat pentru situațiile de urgență. Din clădirile rezidențiale au ieșit în grabă oamenii. Adică a sunat sirena și a urmat un al doilea impact. Anterior, 3 rachete tip banderole au lovit lângă clădiri rezidențiale. Din păcate, o persoană a murit. La 5 clădiri cu mai multe etaje au fost sparte geamurile și distruse acoperișurile. Companiile noastre comunale lucrează la sigilarea contururilor geamurilor, la inspectarea acoperișurilor, a rețelelor electrice. Vom continua să lucrăm în această direcție, a spus primarul Igor Terehov. Din cauza traficului dificil pe podurile din capitală, săptămâna aceasta la Kiev se preconizează începerea construcției mai multor traversări de pontoane de rezervă peste râul Nipru, iar în viitor se ia în calcul și posibilitatea construirii unui tunel sub râu, a anunțat ministrul Reconstrucției, Infrastructurii și Transporturilor, Mykola Kalashnik, într-o intervenție la audiovizualul public. Această decizie a fost luată ca răspuns la atacurile cu drone rusești care au avariat podurile de sud și de nord din capitală. 12 turele automate au fost instalate la Kiev pentru a combate dronele reactive tip Shahed, iar numărul acestora va continua să crească, a relatat pe Facebook consilierul președintelui Ucrainei pentru dezvoltarea domeniilor tehnologice de apărare, Serhii Beskretnov, cu indicativul de apel Flash. Potrivit acestuia, turelele sunt o soluție inovatoare ucraineană care doboară dronele tip Shahed folosind mitraliere controlată de inteligența artificială. După cum a explicat pentru audiovizualul public Vadim Kushnikov, editor realist al portalului cu tematică militară Militarnei, inteligența artificială joacă în această elaborare doar un rol secundar, principalul rol revenindu-le totuși oamenilor.
0: повністю автоматичних систем на сьогоднішній момент поки що не існує.
3: În prezent, deocamdată nu există sisteme complet automate, totuși rolul operatorului rămâne extrem de important, mai ales dacă vorbim despre o situație țintă complexă, precum și despre un peisaj complex de aplicare a acestui sistem, unde există riscul așa-numitului foc prietenos sau a focului asupra propriilor obiective civile. Prin urmare, inteligența artificială este utilizată aici pentru detectare, pentru capturarea țintei, urmărirea, emiterea unei decizii de distrugere a focului, dar operatorul este cel care ia decizia de a deschide focul, a specificat Vadim Kushnikov. Mai multe ambasade diplomatice au declarat că nu vor părăsi Kievul din cauza amenințărilor parvenite din partea Rusiei, în special ambasada Germaniei în Ucraina și-a exprimat îngrijorarea cu privire la amenințările rusești la adresa diplomaților și cetățenilor străini aflați în Ucraina. În ciuda acestui fapt, diplomații germani vor rămâne la Kiev, se menționează pe pagina de Facebook a ambasadei. Ambasada Poloniei la Kiev nu își va schimba programul de lucru din cauza amenințărilor rusești, după cum a relatat Ministerul de Externe al acestei țări pe rețeaua de socializare X, amenințările rusești și apelurile adresate diplomaților de a părăsi Kievul indică faptul că Kremlinul încearcă să intimideze Europa și să submineze sprijinul pentru Ucraina. Cu toate acestea, astfel de acțiuni nu vor avea efectul dorit. Republica Cehă a declarat de asemenea că nu își va retrage misiunea diplomatică din capitala Ucrainei după ultimele amenințări ale Rusiei cu atacuri masive asupra țării noastre. Anterior, ambasadoarea Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Maternova, a declarat că, în ciuda amenințărilor rusești, misiunea Uniunii Europene rămâne la Kiev. Nu va exista un exod în masă al ambasadelor occidentale din Kiev, a declarat Igor Cialenko, șeful Centrului pentru Analiză și Strategie. Potrivit domniei sale, activitatea lor ar putea fi redusă. Consulatul, spre exemplu, nu este mutat la Kiev, dar dacă el va fi situat în vestul Ucrainei, aici ar putea exista o nuanță. Dar, din punctul de vedere al fluxului general de ambasade occidentale, acest lucru nu se va întâmpla. Mai mult, atunci când Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, va ieși și va spune de două sau de trei ori insistent, ambasadele și departamentele străine ar trebui să plece și așa mai departe, atunci este destul de clar cine este vizat. Și dacă va avea loc o astfel de plecare, aceasta va fi o demonstrare a slăbiciunii țărilor europene respective, în special și nu numai a Europei. Prin urmare, cred că trebuie să ne uităm la ambasada chineză de lângă Rada Supremă a Ucrainei. Este un lucru foarte elocvent în acest aspect, a spus Igor Cialenko. Cu această informație, doamnelor și domnilor, încheiem prezentarea știrilor.

0: Suntem din Ucraina.
1: Apărăm valorile europene. Suntem din Ucraina.
0: Apărăm valorile europene.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. În studioul de emisie se află jurnalistul Leonid Parpăuț, regie sonoră este asigurată de Valentina Rubu. În cadrul ediției de astăzi a emisiunii Suntem din Ucraina, apărăm valorile europene, am inclus următoarele subiecte. Potrivit New York Times, Rusia ar pregăti atacuri masive asupra infrastructurii energetice și de apă a Ucrainei. Documentul a fost prezentat partenerilor europeni de Denis Shmyhal. Valeriy Zaluzhny avertizează că războiul din Ucraina ar putea avea consecințe dincolo de granițele țării. Într-o opinie publicată de Canal 24, el subliniază amploarea acestor consecințe. Criza dintre Ucraina și Ungaria pare să se apropie de deblocare. Potrivit Europeisca Pravda, Kievul și Budapest au reluat dialogul, iar acum subiectele în desfășurare. O iarnă în întuneric, fără căldură și cu probleme de alimentare cu apă. Acesta ar fi scenariul pe care Rusia l-ar pregăti pentru Ucraina în sezonul rece. Potrivit publicației americane New York Times, Moscova ar pregăti o nouă campanie de atacuri masive asupra infrastructurii energetice și a sistemelor de alimentare cu apă, folosind până la 1000 de rachete, drone și bombe. Informația se bazează pe un document prezentat partenerilor europeni de ministrul ucrainean al energiei, Denis Shmyhal, în timpul unei reuniuni desfășurate la Paris. Potrivit oficialului ucrainean, documentul ar fi fost interceptat de partea ucraineană și ar descrie o operațiune menită să provoace perturbări de amploare în sistemul energetic al țării. Conform informațiilor publicate de New York Times, printre obiectivele vizate s-ar afla stații electrice, centrale hidroelectrice și termoelectrice, precum și centrale termice. Planul ar prevedea lovituri succesive asupra infrastructurii cu scopul de a reduce capacitatea sistemului energetic de a furniza electricitate și căldură populației. Una dintre cele mai serioase preocupări se referă la centralele nucleare. Potrivit documentului prezentat de partea ucraineană, Rusia ar urmări scoaterea din funcțiune a celor trei centrale nucleare aflate în exploatare în Ucraina, prin atacarea stațiilor de distribuție care le conectează la rețeaua electrică. Aceste instalații se află în apropierea reactoarelor, ceea ce sporește îngrijorarea autorităților ucrainene. Planul ar include și infrastructură de alimentare cu apă. Stațiile de pompare și instalațiile de tratare a apei ar putea deveni țintă pentru rachete balistice și bombe aeriene ghidate. Potrivit surse citate, Kievul, Kharkiv și Odessa sunt indicate drept principalele orașe vizate. Documentul prevede reducerea drastică alimentării cu energie electrică și căldură și perturbarea sistemelor de canalizare. În scenariul prezentat în document, asemenea lovituri ar putea provoca o criză umanitară. Informațiile despre un asemenea plan apar într-un moment în care Ucraina își intensifică pregătirile pentru sezonul rece. Vom reaminti la sfârșitul lunii septembrie curent, ministrul Denis Shmyhal declara că serviciile ucrainene au obținut documente privind planurile rusești de atac asupra infrastructurii de energie, termoficare și alimentare cu apă. Potrivit acestuia, pentru Kiev, Kharkiv și Odessa ar fi fost pregătite planuri distincte. În același timp, atacurile asupra infrastructurii energetice continuă. Pentru autoritățile de la Kiev, mesajul este clar. Iarna va reprezenta o nouă provocare pentru infrastructura critică și pentru populație. Protejarea rețelelor energetice, menținerea alimentării cu apă și asigurarea încălzirii devin astfel nu doar probleme tehnice, ci o componentă importantă a rezistenței Ucrainei în fața războiului. Deocamdată, amploarea și modul exact în care ar putea fi pus în aplicare planul descris de New York Times nu pot fi verificate independent. Cert este că Ucraina își pregătește infrastructura și sistemele de protecție pentru o nouă perioadă dificilă, în timp ce partenerii europeni sunt informați despre riscurile care ar putea afecta sectorul energetic și serviciile esențiale ale țării.
0: Suntem din Ucraina.
1: Apărăm valorile europene. Suntem din Ucraina.
0: Apărăm valorile europene.
2: Războiul din Ucraina ar putea avea consecințe care depășesc cu mult granițele acestui război, este una dintre ideile exprimate de Valeri Zaluzhny, ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit și fost comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei. Într-o amplă coloană de opinie publicată de Canal 24, Zaluzhny susține că războiul este unic nu doar prin cauzele sale și prin modul în care este purtat, ci mai ales prin consecințele pe care le va lăsa în urmă. În opinia sa, acestea ar putea fi determinate nu atât de politicele și strategiile adoptate, cât și de greșelile tuturor celor implicați în această confruntare. Pacea cu Rusia nu poate fi o înțelegere de afaceri, afirmă Valeri Zaluzhny. În analiza sa, fostul comandant șef al armatei ucrainene privește războiul Rusiei împotriva Ucrainei într-un context mult mai larg decât cel al unei confruntări militare între două state. În opinia sa, războiul accelerează destrămarea vechii ordini mondiale și schimbă regulile care au stat la baza relațiilor internaționale. Zaluzhny consideră că în cele din urmă, soarta războiului este decisă de militari aflați pe câmpul de luptă. În opinia sa, războiul din Ucraina a transferat tot mai mult responsabilitatea pentru viitorul Europei Centrale asupra soldatului. Acești militari devin participanți direcți la transformarea modului în care este purtat războiul și implicit la definirea viitorului. Războiul din Ucraina a afectat profund ordinea internațională construită după cel de-al doilea război mondial și consolidată după încheierea războiului rece. Zaluzhny susține că războiul pentru libertatea Ucrainei nu poate fi redus la conflictul dintre Rusia și Ucraina, deoarece consecințele sale se extind asupra întregului sistem internațional. În opinia sa, instabilitatea globală generată de război a contribuit deja la apariția sau amplificarea altor conflicte și poate crea condițiile pentru noi confruntări. Schimbările geopolitice și tehnologice au depășit vechile mecanisme de securitate. El atrage atenția inclusiv asupra faptului că rachetele și dronele rusești sunt produse folosind componente provenite din mai multe state, iar războiul a ajuns să aibă efecte care depășesc frontierele Ucrainei. În această perspectivă, Zaluzhny consideră că regulile care au funcționat în perioada războiului rece nu mai sunt suficiente pentru realitatea actuală. Zaluzhny consideră că oamenii care au luptat în război și au plătit cel mai mare preț pentru apărarea țării nu trebuie excluși din procesul de definire a viitorului. El observă că formulările oficiale despre pace s-au modificat în timp, de la pace justă la pace justă și durabilă, iar apoi la pace demnă. În opinia sa, însă, schimbarea formulei nu rezolvă problema esențială. Cine va defini condițiile acestei păci și cine va avea dreptul să influențeze viața de după război? Zaluzhny susține că veteranii cunosc cel mai bine prețul păcii. Ei sunt oamenii care au trecut prin război și au pierdut camarazii și au experimentat direct consecințele deciziilor politice și militare. Din acest motiv, autorul consideră că vocea lor trebuie să conteze în discuțiile despre securitatea și viitorul Ucrainei. În același timp, el atrage atenția asupra riscului ca societatea să se limiteze la gesturi simbolice față de veterani, fără să le ofere un rol real în luarea deciziilor. Războiul din Ucraina este un conflict care a început ca o luptă pentru libertate și a ajuns

0: împotriva Ucrainei și nici să ofere suficiente garanții pentru apărarea independenței statului ucrainean. Autorul pune sub semnul întrebării și eficiența mai multor documente și mecanisme internaționale, între care Carta ONU, Actul Final de la Helsinki, Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor, Memorandumul de la Budapesta și Tratatul de Neproliferare Nucleară. În opinia sa, experiența Ucrainei demonstrează că existența unor documente internaționale nu este suficientă dacă nu sunt mecanisme reale pentru respectarea acestora. Lipsa unei reacții eficiente la agresiunea Rusiei a permis escaladarea conflictului și a demonstrat limitele sistemului internațional existent. Războiul din Ucraina este o confruntare pentru viitorul modelului de securitate european și mondial. Deci, sprijinul acordat Ucrainei nu reprezintă doar o problemă bilaterală, ci face parte dintr-o confruntare mai largă privind regulile după care vor funcționa relațiile dintre state. Pacea nu poate fi o tranzacție de afaceri. Una dintre cele mai ferme idei ale lui Zaluzhnyi este că reglementarea războiului nu poate fi construită pe o logică pur comercială. Nu ne vindem libertatea, este ideea centrală exprimată de autor. În opinia sa, abilitățile diplomatice și interesele economice nu pot înlocui problema securității și a dreptului Ucrainei de a-și decide propriul viitor. Zaluzhnyi avertizează că încheierea unui război fără rezolvarea cauzelor sale poate crea condiții pentru următorul conflict. Din acest motiv, el consideră că orice acord de pace trebuie analizat și prin prisma securității pe termen lung. Autorul respinge și ideea tratării agresorului exclusiv ca partener comercial. În viziunea sa, relațiile economice nu pot garanta pacea dacă nu sunt însoțite de mecanisme reale de securitate și de respectare a suveranității statelor. Zaluzhnyi avertizează că progresul tehnologic nu trebuie să ducă la pierderea valorilor pentru care oamenii au luptat. În caz contrar, consideră el, societatea riscă să piardă tocmai ceea ce încearcă să apere prin război. Pentru Valeriu Zaluzhnyi, miza războiului depășește astfel problema teritoriilor și a resurselor. Este vorba despre libertate, securitate, dreptul Ucrainei de a-și decide viitorul și despre regulile care vor sta la baza noii ordini internaționale. În viziunea sa, pacea nu trebuie să fie doar încetarea focului. Ea trebuie să ofere condițiile pentru ca războiul să nu se repete, iar cei care au plătit prețul cel mai mare pentru libertate trebuie să aibă un cuvânt de spus în definirea acestei păci. Conchide Valeriu Zaluzhnyi, ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit și fost comandant șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.
1: Suntem din Ucraina.
2: Apărăm valorile europene. Suntem din Ucraina.
1: Apărăm valorile europene.
0: Criza dintre Ucraina și Ungaria, care s-a acutizat în ultimele săptămâni și a tensionat puternic relațiile dintre cele două țări, pare să intre într-o etapă de deblocare. După confruntările publice, Kievul și Budapesta au trecut, potrivit informațiilor publicate de Europeiska Pravda, la un dialog mai discret și la identificarea unei soluții care să țină cont atât de interesele Ucrainei și ale Ungariei. Primul pas a făcut Ucraina. Înțelegerea dintre Kiev și Budapesta prevede deblocarea de către Ungaria două clastere de negociere după adoptarea modificărilor legislative privind drepturile educaționale ale minorităților. Deci, în Rada Supremă a fost înregistrat un proiect de lege cu numărul 16119 privind asigurarea drepturilor educaționale ale popoarelor indigene și ale persoanelor care aparțin minorităților naționale din Ucraina. Documentul prevede, între altele, dreptul comunităților naționale de a utiliza limba proprie în procesul educațional, menținând în același timp limba ucraineană ca limba procesului de învățământ. Inițiativa este prezentată de autori drept o încercare de a găsi un echilibru între protejarea limbii ucrainene și garantarea drepturilor minorităților. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Educație, Știință și Inovare, Serhii Babac, susține că proiectul urmărește să asigure drepturile minorităților fără a reduce rolul limbii ucrainene în educație. El a subliniat că inițiativa nu prevede revenirea limbii ruse în sistemul educațional și vizează încă

cazul limbilor minorităților, doar limbile care sunt oficiale în Uniunea Europeană. Merită să explicăm ce anume urmează să se schimbe prin noul proiect de lege. Ideile principale ale inițiativei nu sunt noi. Încă înainte de declanșarea invaziei pe scară largă, Kievul se angajase să introducă modificări punctuale în legislația educației pentru a ține cont de observațiile reprezentanților comunității maghiare. Solicitări similare au venit și din partea comunității românești, care, deși a avut o abordare mai discretă în spațiul public, a cerut la rândul său anumite ajustări legislative în contextul apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană. Potrivit unor surse românești citate de Evropeska Pravda, proiectul de lege a fost transmis spre consultare atât reprezentanților comunității românești din Ucraina, cât și autorităților de la București. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiga a subliniat că inițiativa nu poate fi considerată o lege dedicată exclusiv comunității maghiare. Prevederile urmează să se aplice tuturor minorităților naționale din Ucraina, cu excepția limbii ruse. Faptul că Ungaria insistă mai ferm asupra acestor schimbări decât alte state membre ale Uniunii Europene a făcut ca negocierile concrete să se poarte în primul rând cu Budapesta. Principalele direcții ale modificărilor au fost convenite la nivel european încă în luna iunie, înainte de deschiderea primului cluster de negocieri. În forma actuală, proiectul vizează în special domeniul educației. Una dintre cele mai importante prevederi este introducerea statutului de școală a unei minorități naționale. Potrivit inițiatorilor proiectului de lege, limba ucraineană rămâne limba procesului educațional, iar statutul său nu este modificat. În același timp, proiectul clarifică drepturile minorităților, ale căror limbi sunt oficiale în Uniunea Europeană. Astfel, în clasele în care elevii studiază în limba unei minorități, aceasta ar putea fi utilizată alături de ucraineană nu doar în timpul orelor, ci și în comunicarea cu profesorii și ceilalți participanți la procesul educațional. Proiectul introduce și posibilitatea acordării statutului de instituție de învățământ secundar general a unei minorități naționale. Pentru obținerea acestui statut, cel puțin 50% plus 1 dintre elevi trebuie să studieze în limba minorității. Potrivit estimărilor Ministerului Educației, această prevedere ar putea viza aproximativ 149 de instituții, adică în jur de 1,2% din totalul instituțiilor de învățământ secundar general din Ucraina. Noua categorie ar urma să ofere un cadru juridic mai clar pentru instituțiile de învățământ în care majoritatea elevilor aparțin unei comunități naționale și studiază în limba acesteia. Prin urmare, miza proiectului depășește problema limbii de predare. Este vorba despre modul în care Ucraina garantează drepturile minorităților naționale și își adaptează legislația la principiile europene în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană. Kievul încearcă să găsească astfel un echilibru între două obiective: garantarea drepturilor educaționale ale minorităților și consolidarea rolului limbii ucrainene ca limbă de stat în sistemul de învățământ. În același timp, soluția legislativă este privită ca una dintre condițiile care ar putea contribui la reluarea avansării negocierilor de aderare. Pentru Ucraina, drumul spre Uniunea Europeană nu înseamnă doar reforme și negocieri diplomatice. Înseamnă și respectarea drepturilor fiecarei comunități naționale. Găsirea unui echilibru între consolidarea limbii și garantarea drepturilor minorităților face parte astfel din parcursul european al țării. Următoarea perioadă va fi importantă atât pentru punerea în aplicare a înțelegerilor, cât și pentru restabilirea unui dialog mai previzibil cu Budapesta. Iar în centrul acestui proces rămâne un principiu esențial. Protejarea drepturilor comunităților naționale trebuie să fie în paralel cu apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană și cu consolidarea valorilor europene în interiorul țării. Doamnelor și domnilor, în încheierea ediției recapitulăm principalele subiecte. Potrivit publicației New York Times, Rusia ar pregăti atacuri masive asupra infrastructurii energetice și de apă a Ucrainei. Documentul a fost prezentat partenerilor europeni de Denis Shmyhal. Valeri Zalužny avertizează că războiul din Ucraina ar putea avea consecințe dincolo de granițele țării. Într-o opinie publicată de Canal 24, el subliniază amploarea acestor consecințe.
Criza dintre Ucraina și Ungaria apare să se apropie de deblocare. Potrivit Europeisca Pravda, Kievul și Budapesta au reluat dialogul. Atât pentru astăzi, vă mulțumim pentru atenție, numai bine și pe curând vă urează autorul și prezentatorul emisiunii Leonid Parpăuț, alături de regizoare de sunet Valentina Robu.